n'ọmarịcha ụbọchị taa bụ abalị 28 n'ọnwa Julaị 2026, bụrụkwa Mọndee. N'ekele Chineke onye mere ka ịdị ndụ n'ala ndị dị ndụ, onye nyere anyị arụ isi ike, wee nọrọkwa ebe a taa, wee na-anụ onye ahụ onye manager. Asịrị n'ụbọchị taa ga-abụrụ gị sọ mma, eke taa wee ketakwara gị ezigbo ihe ebe ọbụla ị nọ, wee na-agba mbọ nke taa. Anyị ga-aga n'iru n'iwetalụ gị ọyọrịma, n'ime ọyọrịma ka anyị ga-ewetakwalụ gị okwu ntabi ire, wetakwalụ gị ili Igbo. Ya mere ijekwa n'ebe ọbụla, sonyekwara anyị. Ọkụzi elekere mbụ kpọmkwem, ma anyị wetakwalụ gị akụkọ ụwa nke eketa mgbe onye ji nkeji iri na ise wee gafee elekere mbụ. Anyị wetalụ gị ihe omume anyị bụ omenigbo, bụ akụkọ ndị wetara ya aka gbara elu. O jizi ọkara wee gafee elekere mbụ, sonyere ifa kpọrọ ndị n'oge ọma ya. Bravo! Anyị ga-anọzi na-akụ egwu na-ayọrọ nkwa na-agbafe ya. Duru oge onye ji ọkara wee gafee elekere abụọ, anyị ga-ebulizi oche bufee n'aka ndị asụsụ Hausa. Mana ka anyị si anọ na Bond FM 92.9, ndị asụsụ Yoruba bụ pilot bunyelu m oche. Mechaa mụnwa na onwe m bụ onye asụsụ Igbo, ebulikwazi oche bufeekwa n'aka ndị asụsụ Hausa. Bond FM 92.9, akwụkwa redio gị sonyere anyị n'ọmarịcha ụbọchị taa, na anyị kwadoro maka obi ụtọ gị. Ya gazie ngwanụ ka nnabata gị n'oge ọyọrịma gị.

Ọzọ, n'ihi adịghị onye ọbụla na-abanye ya, a na-enwe ọtụtụ nkụ kpọrọ akpọ n'ime ya. Ya mere, nwata ọbụla banyere na ya kpaa nkụ bụ onye a na-ahụta ka onye nwere ike ọjọọ. Nwata ọbụla banyere na ya ịkpa nkụ ga-akpata nkụ buru ibu nke ukwuu. Na nkọwa dị omimi, ọ bụrụ na mmadụ abụọ gbakọ mbọ ọnụ, otu onye wee mee nke ọma karịa ibe ya, onye emeghị nke ọma ka ibe ya ga-asị na onye nke mere nke ọma jiri ike ọjọọ wee mee nke ọma. Nke a bụ nri iji arụtụ aka na ihe ọma ọbụla bịara mmadụ nwere ike ime ihe nke ga-esochi ya. Ihe ọzọ e nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya bụ onye asị gbuo agụ, ajụba ma ọ bụ ya bụ onye bụburu agụ. N'ebe a ka anyị na-apịacha ihe Igbo nke taa, sonyekwara anyị otu ugbu a n'izu ụka ọzọ maka ilu Igbo. Abụ m Nnamdi Ezeokoye. Cheta na ụbọchị a ga-akpọ isi akpụ afọ ọnụ. Daalụ maka

innocent de kwa innocent ma buru kwa ezioku ma na otoro ma oto na ebe oji we bido bu no si odi ka odi maka na oka mma na odi ka odi kwaba odi ka odi azuru odi ka odi fifa polo ndem gwa bere we nso bia sonyere no ma ya bravo nko boshi ta igbo maka ke ka imere ona daba kwa izuka gara aga anyi zuru ike mmiri izuka nke ta nke anyị bara n'ugbu a amaghị kwa m ka ọ ga-esi adị maka na o ji nwayọ nwayọ na-abụsịsị n'ụtụtụ a mana ihe anyị ma bụ na ihe ọbụla ihe ruru oge ya ọ bụghị ụsa o wee bụrụ ya udu mmiri ka anyị nọ otu ọbụla o si bịa anyị anabata ya n'obi ọcha eji m obi ọṅụrị wee na-anabata gị n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa bụ nke aha anyị kpọrọ ọma ahịa bravo bụ ụlọ ọrụ evergreen international services aṅụrị ka ahụ adịchaghị eziokwu eji m ụlọọrụ evergreen international services nakwa ụlọọrụ bravo products limited bụ ha na-akwado anyị n'ọmarịcha ihe omume a bụ nke anyị kpọrọ ọma ahịa bravo olee ihe anyị na-eme n'ime ya anyị na-eleba anya n'ilu anyị na-eleba anya na akpa ala ụkwụ anyị na-eleba anya na si n'ilu anyị na-enenyekwa anya na ụka bụ ilu ihe niile ndị a bụ ihe ndị anyị kpọrọ mmanụ ahụ igbo ji eri okwu ọ bụ na ha niile ka anyị na-eleba anya n'ọmarịcha ihe omume a ịzata nke mbụ anyị enye gị nke abụọ ịzata nke abụọ enye gị nke atọ mana otu ihe na-atọ m ụtọ ọbụla igbo kwuru okwu sị na ikwu amaghị ibezi ya n'ihi ya ọ bụrụ na ịmaghị anyị ga-akụzikwara gị maka na ọ bụghị naanị onye nwụrụ anwụ ka a na-agbaziri olu onye dị ndụ a na-agbazikwazi olu o wee bụrụ ya ọ dị nke anyị aga buru ụzọ gaa nabata ha mana ka anyị na-anabata ha ka m ga-agwa gị akara ị ga-eji esonyere anya na ya bụ ihe omume anyị nke ụbọchị taa ka ị were ozugbo ozugbo wee na-akwado otu ị ga-esi akpọ anyị maọbụ ka ị na-akpọ anyị ozugbo ozugbo akara abụọ ka anyị ji wee bata nke mbụ wee bụrụ 08032 6862 bụ akara ị ga-eji akpọ anyị nke ọzọ abụrụ 070-3522-5323 ọzọkwa 070-3522-5323 bụ akara na-adịghị eji akpọ anyị taa ngwa ka anyị gbakwụgara aka ahịa

gazie ngwa mejara anyị lu maọbụ akpa ala okwu ndị a nke a wee sị mmanwụ danyere n'olulu o ruola ikwu nne ya mmanwụ ka ọ bụnụ ọ banyezie n'olulu o ruola ikwu nne ya mmanwụ banyere n'olulu eruo n'ikwu nne ya ịgbalịrị agbalị mana ọ fụchara nke ọzọ wee sị agbawa obodo odudu amamihe ọ bụ ma ndị ọdịme ma ndị ọkwa n'azụ agbawa odudu ahụ anya atụrụ wakọrọ m aka agbawa odudu ahụ anya atụrụ ugbanu ndewo o oyimela bond fm 92.9 ọmụ ahịa bravo bụ ihe anyị nọ n'elu ya ụlọ ọrụ bravo products limited na evergreen international services na-akwado anyị hello hello nne m nwere ike n'onu o onye ka anyị kene kedụ onye na-ekwu hello onye a biko ị nwere ike kpọghachi anyị azụ maka na anyị anaghị anụ ihe ị na-ekwu kpọghachi anyị azụ ka anyị ghọta ihe ị na-ekwu kpọọ ya bụ ụlọ ọrụ n'akara 08035176882 ikekwe na onwere ajụjụ ịchọrọ ịjụ ụlọ ọrụ bravo products limited banyere akwa ndị na bravo foam ikekwa ịchọla ya na gburugburu ebe ị nọ ọ dịghị ebe ahụ kpọọ akara ahụ ka ị mara ebe ọzọ ị nwere ike ịzụta ịdịghị nso hello onye ka anyị kene ndewo nwanne m kee ka anyị mere onye ka anyị kene nwaọrụ agbaka n'anya okwu maka kwa ndị na bravo foam olee ihe ị na-eche na gị na-eji nkịta ọnwụ ami jesu chineze o nwere okwu gị ahụ si na onye yi gịnịji ụka kwere kwere chukwu nkwa shu oo daalụ nwanne m onye gazie olileanya dị ngwa mejọrọ anyị ilu maọbụ akpa ala okwu ndị a nke a wee sị ihe ọba na-emere ji ihe ọba na-emere ji nke a dịkarịchara mfe n'ilu niile anyị ji bata taa nke a dị mfe karịcha ihe ọba na-emere ji ka ji na-emere ọba ihe ọba na-emere ji ka ji na-emere ọba ndewo o gbalịala aṅụrị esonyekwe aṅụrị ngwa ihe ọba na-emere ji alo onye ka anyị kene ịnocent kee ka ịnocent si akpọ anyị ịnocent kpọbụrụ kpọghachiri azụ ịnọ nnọọ nke ugboro abụọ ịnọ ngwa mejuoro anyị nke a abalị juru nri abalị juru nri abụghị ezigbo abalị maka na o juru nri ịgbalịkwara agbalị ọ bụ nyere gị aka abalị juru nri mere ụtụtụ ihe ọma ma ọ bụ o mere ụtụtụ ọgọ ehe nụnụ maka na ọkpọ ụtụtụ hapụrụ ya n'abalị ụtụtụ ọgọ kwa nri ụtụtụ dị abalị juru nri mere ụtụtụ ọgọ ndewo o ya gazie bond fm 92.9 kpọtụrụ ụlọ ọrụ evergreen international services ha ga-akwọ gị banyere akwa ndị na ha ụdị dịgasị iche iche ndị obere ndị nnukwu ọnụ ahịa ya otu ọbụla ọ dị gwa ya gbasara waranti dị n'elu ya o wee bụrụ ya alo onye ka anyị kenee

Bond FM 92.9. Ni wote oge ndị Igbo nke taa na njedebe na we ọbụ na nwere mmalite nwere ọgwụgwụ mpịachiela n'oge ndị Igbo nke taa na ha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ ọma na-ekene ezinne Maureen Ndụka na-ekenekwa ife ife kpọrọ ndị aṅụrị ka ụzọ na-esi na Chinedu Chukwu na mụ onwe m bụ Obechukwu Onyekachi anyị ha wee mee gị mma nke taa na ndị niile ị nụrụ onu ha na asị gị onye manụ gị ntị daalụ maka isonyere anyị sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 n'ihi nọ maka obi ụtọ gị ka anyị ji wee nọrọ ebe a taa oge anyị kwụrụ n'ọnụ na-ebulizi oche bufee n'aka Kabiru tụọ anyị ga-ebu onye asụsụ Hausa Kabiru ka n'oge ugbu a onye manụ gị ntị daalụ maka gị